0: 人类命运共同体，我们彼此之间的爱也像这大河湍湍一样流经彼此。谢谢大家，谢谢 Verity， 谢谢你的演唱。接下来我们要看到他的分数了，目前排名第一的是 Helene， Verity 的分数能否超越他呢？请看大屏幕。 Verity 的得分是127分，所以现在他的名次来到了第一名，祝贺你， Congratulations。
1: 又回到我们四路联欢，那现在我们邀请我们第三位歌手来到我们的板前，有请曾回，您好。看看你的缘分。
2: Are we chose there?
1: This one, okay, are you sure? Yeah? Okay, let's see. 哦、南非莫伟蒂 okay. 哇，好，看看。啊，有一张心意卡，然后这个，哎，
3: 茶
1: 是南非茶来的。
4: This is a very special South African tea called rooibos tea. Very healthy for the body, healthy for the bones. It has no caffeine, and I wish that you and your family and your sons will always live a very long, happy and healthy life.
2: Thank you, Mom.
1: 有请登回。
5: Bạn có biết không, trong hình ảnh chiếc trống cơm của Việt Nam có ẩn chứa một bài hát. Mỗi khi tiếng trống cất lên, núi rừng trầm ngâm, sông dài hòa nhịp, chim muông nhảy múa bay theo.

tiếng trống tiếp thêm cho con người lòng dũng cảm kiên cường để tiến về phía trước, niềm tin vững vàng vượt qua mọi sóng gió, và niềm hạnh phúc khi được thấu hiểu, đồng hành cùng người mình yêu thương nhất cuộc đời này. Năm tháng qua đi, tiếng trống vẫn không ngừng vang vọng, thắt chặt tình nghĩa nồng nàn, bền chặt dài lâu. Trên con đường tơ lụa, tiếng trống ấy vang lên giòn giã, có một bài hát mang tên Trống Cơm.